0: Letanii disa facte confuze. A ce am tot în noi? A ca etie peșcu? De sa legă tu în pem? Pse bancat ca în degă? Pse mastici nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură.

0: Minus X în 4 ori plus Y plus TET. Hap clap X plus 2Y în 4 ori baraz A minus Z. Build clap plus 2X în fucit TET. Plus hap clap minus 2Z baraz me minus 2Z baraz me 2 picator. Build clap plus TET mulie Y minus 5Z baraz me că baraz me non.
1: Besom. Jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshi uim matematikan.